0: Matthew Perry efter att Friends blev avslutat. I albumet la jag också ett personligt brev där du beskriver hur han lyste upp tillvärelsen, tar också med bekymringarna runt i mörkare tiderna hans. Och ryktena har börjat att flamma runt Kendall Jenner och Jacob Elordi. De ska ha varit på double date samman med Kylie Jenner och kärsen hennes Timothy Chalamet. Fyrklövret blev observerat i en bil för de drog vidare på fest och ifølge vittner var stämningen svärt god. Ryktena har varken blivit bekräftade eller avkräftade.
1: Våren är tiden för förnyelse, också för huden din. Hos Skin Clinic Molde tillbyr vi moderna behandlinger som ger huden glöd, spänst och ett friskare uttryck. Pröv vår populära Sculptra-behandling, glödbehandlingar, laser och hudoppstramning eller få trygg fjärning av förfläckar, vorter och fibromer. Låt huden stråla denna våren. Skin Clinic Molde. Byens ledande klinik inom estetisk medicin med fokus på kvalitet och trygghet. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet och service varje gång. Vi fixar alla bilar upp till 3500 kilo. Vi är också godkänt elbilverkstad. Hos Auto 1 Premium finner du ett stort utvalg av kvalitetsbilar klara för nya ägare. Ska du sälja? Vi tar hela processen, tryggt och enkelt. Vi är också förhandlare av Norges mest sålda mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig och perfekt för unga chaufförer. Vi har salgsavdelning på Trohaugen i Tomrefjord och Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besök auto1premium.no. Auto 1. Allt du trenger till bilen på ett sted.
2: Musikalske juveler. Detta är NFM-guld.
3: Eftermiddagsrushet presenteras av Pizzabakaren Molde.